Azap oqibat oldida o'zingizni tushab qo'ymang. Jahonning ishlari o'zgarib turadi, turmushda har xil qiyinchilik va o'ngsizlik uchrashdan saqlanib bo'lmaydi. Undaqda tuyuqsiz uchragan qiyinchilikka qanday taqabil turasiz? Ko'z oldingizdagi azob oldida o'zingizni tushab qo'ymay, iroqlarga nazar tashlasangiz, kelgusida qozonmoqchi bo'lgan muvaffaqiyatingizning manzilini ko'rasiz. Bu chaqda qiyinchilikdan qutulib, arzuyingizga nishoningizga yetish uchun tirishasiz.

Biz baxtsizlik uchirganda, mag'lubiyat ko'rilganda, zo'r baloyi opatlarga yuzlanganda, biz faqat o'zimizning hayotlik istakiniga umid suyini to'shqizali saqla, umidsizliklar oldida yana xushal kayfiyatimizni saqlay olamiz. Hayotimiz xazan bo'lmaydi.

Agar birisi kayningizdan g'ayvat qilsa, siz qanday qilasiz? Odam bor yerda jamiyat bor. Jamiyat bo'lgankan, esil odamlar bo'ladi. Oddiy odamlar mi bo'ladi? Chivin, pasha, mushuklar mi bo'ladi? O'zini chatga olganlar mi bo'ladi? Ko'p qism kishilar odatdagi oilalarda oddiy turmush kechiradi. Munosabati yaxshi bir qancha do'stlari bo'ladi, yana nurg'un saboqdoshlari, odatdagi do'stlari, xizmatdoshlari, qo'shnilari qatorliqlardan tarkib topgan tanishlar chambariga bo'ladi. Nurg'un g'ayvat g'ulg'ulalar, mulohiza baholar dal mushu doiradagi tanishlar chambarigidan tarqaladi. Buningdan hech kim mustasno bo'lmaydi. Baho berish desak, nisbatan atrofliroq bo'ladi. Bundoq bo'lganda, uning ichida g'ayvatmi, fitna fasodmi, bir taraflama qarashmi bo'lishi mumkin? Albatta, orqasidan yomon gap qiladiganlarmi? Shundoqlar noyati tasodibiy paydo bo'lgan ilhom sabablik aytilgan ushoq gaplar bo'lishi mumkin.

Agar bir adam ün-tünsiz yürüp hech qandoq ish qilmasa, avarchilik topmasa, undaqda asosan hech kim uningga baho bermaydi. Mavjudlik tuyg'usi bekli tövən kishilarga kim diqqat qilib yurdi deysiz? Aksincha ba'zi o'y-fikri bor, ko'z qarishi bor, o'zi ish qilishni xohlaydigan odamlar doim boshqalarning har xil baho berishiga uchraydi. Buningda yaxshi baholar bo'ladi, tabiiy holda nochar baholar ham bo'ladi. Ba'zilar uni jasorat bilan olg'a intiladi deb maqtaydi. Albatta, yana ba'zilar uni manfaat paras deydi. Bundoq kishilar qandaqlar bo'lmasin, o'zining o'zgichiligi sababli hamon kishilarning diqqatini tortadi. Jungluqlar ko'pchilikka ag'ishga, murassa madaraga ahamiyat beradi. Boshqalardan uzib chiqib, farqlanib turadigan kishilardan bo'lishga intiladi. Oqibatda hamma yerni qoplagan g'ulg'ulolarga to'sh keladi. Hamma odam o'ziga pak. Bir odamning nima qilganligini, fazilatining qandoqligini eng oxirida boshqalarning baosi orqali ancha-muncha bilib bog'li bo'ladi. Real jamiyatda saxtalik qilib uzunga yetkili bo'lmaydi. Yaxshi bahodan iborat bu ishda saxtalik ishlatish mumkin emas. Agar bir odam ba'zida nochar bahoga uchirsa, boshqalarning baosiga butunlay ishinib ketib, uni biroqli inkor qilib atmay, o'zingiz hukm qilishni o'rganishingiz kerak. Ilgari bir aylan noyati uzun vaqt sarf qilib, menga bir do'stimning ishini so'zlab bergan. Ayni chaqda men in tayin hayron qolgan holda qandaqmi mumkin bo'lsin, u bundoq odam emas tug'u degan edim. Biroq u gaplarni aytgan odam noyati jazmlashtirib atgan. Men bu ishonish ishonmasligimni bilmay qolgan. Hatto do'stimga bo'lgan qarishimda tavrinib qolgan. Ko'nglimda agar rostligi shundoq bo'lsa, men uni xato tonib qoptiman deb o'ylagan edim. Shundan keyingi bir qancha kunda men bu ishni ko'nglimdan chiqarib yetolmagan edim. Özüm biladigan iyilik dostumni, yana boshqalarning deganlarini o'ylab, men hatto gumonlanib, bizning deyishganimiz rostli bir odammidi deb o'ylagaydim. Bir kuni tuyuqsiz bir dilla aqlimga keldim. Uning men bilan bo'lgan aloqa jarayonidagi idea, til, ish qilishi orqali uning qalbidagi obrazini shakllantirgan edim. Men uni tushunatdim, uning ishini atdim. Shundoq tursa, rostli 3-chi bir odam, hatto 4-chi odamning uniga bergan baosi orqali uning bo'lgan ta'sirimni belgilamdim. Bunda qilishimning hojati yo'q.

uymoqchi edim. Biroq so'zlagancha hayajonlanib ketdim. Ko'zlarimdan ikki tomchi yosh sirg'ib ulgurdi. Menga chaqchaq qilib kulib turgan Shafqat og'zim qarab ketib qoldi. Bu nima deganingiz? Ajaba mening qig'onlarim bu oila uchun emasmikan? Nemishqa o'zingizni shuncha baxtsizdek, hech nimasi yo'q bechora ayoldek his qilasiz. U mahbollarimiz bor, illiq uyimiz bor. Ajaba mushlar uchun jafa tassak, badal to'lsak, arzimam degan. Sizchi bo'lsa, ballarni cho'nglanib bir qishiq tashlab bersak, ta'milish kunlari bir oy ishlab topgan pullarimizni o'yin tomoshig'i pokiz xajlavassak, turmushdan huzurimiz deb jor silib, eng turishdigan yoshlik vaqtimizni o'ynab kulib o'tkazsak, mana bu siz orzu qilgan turmush, shundaymi? Muqim xizmat, xotirjam turmush, illiq oila. Sizda bularning qaysi biri kim? Turmushingizda yana qandoq narsalar kam bo'lyapti-ku, men bilmadim. Agar kam bo'lsa, dang. Men yo'ldoshingiz Shafqat tirishib hammani talqib beraman. Aslida ko'nglik o'tirib qilingan mashta ko'ngilsizlik bilan oxirlashdi. Shafqat ishini qattiq yeb chiqib ketdi. Joyimda o'tirib qoldim. Unimni qo'yib yetib pishiqlab ketdim. Ilgari u so'zimni astoydil anglaydi. Mayli mening xato bo'lsin yoki to'g'ri bo'lsin, ochiqlanib ketmaydi. Ajaba, uning ichimdagi so'zlarimni aytganim xatomi? Apa, nemish qijiqlaysiz? Bugun yestigi pomamdoq. Qizim Dilnozning ovozini anglab, ismini yig'dim. Chapsan kiyimlaringizni kiying qizim. Akingizni uyg'otdim. Yestigi barimiz. Shundoq. Har qancha yig'lab, botnishimdan qat'i nazar, ikki balamni yestigiga, maktabga vaqtida oparishim kerak.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xarlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, qarishtirguchisi Abdulxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Adlat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

Oblonski kichkida xili zirak bola edi. Maktabda yomon emas o'qiydi. Biroq o'rin ham noyit kapsiz bo'lgachqa maktab putkizganda

siz oltirish huquqini tushunamisiz? Oltirish huquqining huquq funksiyasi egilash va ishlatish bilan cheklanadi. Foyda olish va bartaraf qilishni o'z ichiga olmaydi. Oltirish huquqi egasining o'tinib berishiga, varislik qilishiga yo'l qo'yilmaydi. Oltirish huquqi tasdiqlangan turalg'uni prinsip jihatda ijaraga berishga bo'lmaydi, lekin aloqadorlar ayrim kutishganlar buni sirtida. Oltirish huquqi jismoniy beqindilikka ega bo'lib, oltirish huquqi egasidan ayrilib mustaqil mavjud bo'lib turolmaydi. Oltirish huquqining muddati

bir tiyinga mu xiyanat qilmaydigan vali. Ming sulolasi davrida o'tgan Jashingning valisi Yang Jizong xalqning hurmatiga erishgan pak amaldor edi. Bir qatim ordadagi bir xiyonatchi amaldor Jashingdan o'tib ketib, Yang Jizongdan par talab qilganda, u hukumat xazinasining ishkini ichib, pulning hammasi bu yerda. Xalqingizcha eling. Biroq siz menga cho'qim xazinadan pul olganligingiz to'g'riliq hukumat tamg'isi besilgan hujjat yozib berishingiz kerak debdi. Bu gapni anglagan xiyonatchi amaldor ko'ngli parishon holda ketib qapti. U ordiga qaytgandan keyin podsha Ming Yizongning oldida Yang Jizongga ziyonkashlik qilmoqchi bo'lib bir talay yomon gapini qipti. Podsha Yang Yizong uningdan: "Ajaba davatqiningiz umumning bir tiyin puligimi xiyonat qilmaydigan Jashingning valisi Yang Jizong emasdi?" deb so'rabdi. Eliqi xiyonatchi amaldor podshohning so'zini anglagan hamon Yang Jizongning yomon gapini qilishqa petin olmabdi.

Salam dostlar, Xonu dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadamga yaqtirib anglaydiganlar ishimiz. Men riyosatchi dostlar, Sheringul to'xtadim.

Qadirli dostlar, vaqt munosibati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xarlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, qarishtiruvchisi Abdulxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arafat Tusanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

siz oltirish huquqini tushunamsiz. Oltirish huquqining huquq funksiyasi egilash va ishlatish bilan cheklanadi. Foyda olish va bartaraf qilishni o'z ichiga olmaydi. Oltirish huquqi egasining o'tinib berishiga, varislik qilishiga yo'l qo'yilmaydi. Oltirish huquqi tasdiqlangan turalg'uni prinsip jihatda ijaraga berishga bo'lmaydi, lekin aloqadorlar ayrim bitishganlik buni sirtida. Oltirish huquqi jismoniy beqindilikka ega bo'lib, oltirish huquqi egasidan ayrilib mustaqil mavjud bo'lib tura olmaydi. Oltirish huquqining muddati toshqan yoki oltirish huquqiga ega kishi o'lib ketgan bo'lsa, oltirish huquqi yo'qoladi. Oltirish huquqi haqsiz qilib tasdiq qilinadi, lekin aloqadorlar haqliq bo'lishni kutishsimi bo'ladi. Oltirish huquqini yozma, kelishim, vasiyat, sot mahkamasining hujjati qatorli qonunda belgilangan shakllar orqali bekitib, oltirg'uchi davomlashish muddati, xarajatni ustiga olish qatorli mazmunlar aydinlashtiriladi. Hamda ko'chmas mulkni tizimlashni vaqtida bajarish kerak. Tizimlatmagan oltirish huquqi qarshilashish kuchiga ega bo'lmaydi.

bilan berilmaydi deb aniq bitilgan. Sot mahkemesi sot qilib bundaq qaradi. Javobgarlik sug'urtasi sug'urtlanguvchining 3-chi tarafga qarta qonun bo'yicha ustiga oladigan to'lam javobgarligi sug'urta nishoni qilingan sug'urtani ko'rsatadi. Avtomobil shopiri javobgarlik sug'urtasi javobgarlik sug'urtasiga tabe bo'lib, uning yadrosi sug'urtlanguvchining sug'urta hodisasi yuz bergandan keyin 3-chi tarafning qonun bo'yicha ustiga ilishqi tegishlik to'lam javobgarligiga kapolatlik qilishdan iborat. Faqat sug'urtlanguvchi shopirning o'lish yorlanishida qonuniy to'lam javobgarligini ustiga olgandilar, sug'urta shirkati undan to'lam beradi. Sug'urta moddasida avtomobildagi odamlar kasal bo'lish, o'zini o'ldirib olish qatorliq sabablar tufaylidan talofatga uchirsa, sug'urtachi to'lam berishga mas'ul bo'lmaydi deb belgilangan. Bu deloda Go apandi avtomobil haydash jarayonida tuyuqsiz o'lib ketib, Avtomobil ijaraga berish shirkati Go apandining o'limi uchun to'lam javobgarligini ustiga olmaydi. Oxirda sud mahkamasi Go apandining oila tavallarining barliq da'vo talabini rad qilish haqida hukm chiqardi. Hukm chiqarilgandan keyin har qaysi taraflar birdek norozilik arzi sunmadi. Navbatda hukm kuchga ega bo'ldi.

3 aydan 8 aygacha kechiktirib ijro qilindi. Ham 4000 yuandan 8000 yuangacha jarimani qo'yildi. Sotda qarab chiqish jarayonida 5 kishi jinoyatini tunib, jazoni itirof qiladiganligini, aybligichi organ ayblagan jinoyat fakti va jazo o'lchash taklifiga boshqacha fikri yo'qligini bildirdi. Sodiya dilo fakti va qonundagi belgilimlarga birlashtirib, nima uchun qush tutish qonunga xilof, ekologiyani qo'g'dashning ahamiyati qatorliq muhim nuqtalarni cho'rdab, qonun nazariyasini inchiki tushundirib, ham jinoiy qilmishning qonuniy oqibatini aniq ko'rsatib berdi. Ham ekologiyani qo'g'dashning qonun yurgizish yo'nalishini yetkizib, naq maydondagi sirtdan anglovchilarga qonunning hayvisi va qonun yurgizish illiqligini bevosita his qildirdi. Oqqash qushqash tabiiy ekologiya sistemasida muhim rol o'ynaydi. U hasharat ziyinini kontrol qiladigan, urug' tarqitadigan ekologiya qo'g'dog'ichisi. Ammo uning sayrigan ovozi yiqimliq, sirtqi ko'rinishi chiroyli bo'lg'ashqa xalq orasidagi qush boquvchilarining yaxshi ko'rishiga erishib, yova oqqash qushqashni qonunsiz ovlash, setvilish, toshish va setish qilmishlari qayta-qayta cheklansimi tugimay, tur topining yashishiga bevosita tahdid soldi. Bu yuzlanishni to'sish uchun davlat qo'g'dash darajasini o'stirdi. 2021 yili 2 ayının 1 gündən başlayıb Aqqaş Quşqaş yeni nusxudakı dövlət nuqtalı qoğdaydığan yavay hayvanlar tizimlikigə rəsmi kirgizilib, dövlət nuqtalı qoğdaydığan yavay hayvan bolub qaldı.

bir tiyinga mu xiyanat qilmaydigan vali. Ming sulolasi davrida o'tgan Jashingning valisi Yang Jizong xalqning hurmatiga erishgan pak amaldor edi. Bir qatim ordadagi bir xiyonatchi amaldor Jashingdan o'tib ketib, Yang Jizongdan par talab qilganda, u hukumat xazinasining ishkini ichib, pulning hammasi bu yerda, xalqingizcha e'lon. Biroq siz menga cho'qim xazinadan pul olganligingiz to'g'riliq hukumat tamg'isi besilgan hujjat yozib berishingiz kerak debdi. Bu gapni anglagan xiyonatchi amaldor ko'ngli parishon holda ketib qapti. U ordiga qaytgandan keyin podsha Ming Yizongning oldida Yang Jizongga ziyonkashlik qilmoqchi bo'lib, bir talay yomon gapini qipti. Podsha Yang Jizong uningdan: "Ajaba davatqiningiz umumning bir tiyin puligimi xiyonat qilmaydigan Jashingning valisi Yang Jizong emasdi?" deb so'rabdi. Heliqi xiyonatchi amaldor podshohning so'zini anglagan hamon Yang Jizongning yomon gapini qilishqa petin olmabdi.

Ilgirki kelini qayta toy qilsimi, dada taraf bo'lmasi navrisini yo'qlay olamdi. Sual: O'g'lim vafot bo'lib 1 yildan keyin kelinim qayta toy qildi. Arqadan 5 yoshlik navrimizni yo'qlashimizga to'sqinlik qildi. Uning bu harakati qonunga uyg'unmi? Javob: Hozir yo'lga qo'yilayotgan qonunlarda bo'lmumularga avlod atlab yo'qlash huquqi bevosita berilmagan bo'lsa-mu, lekin aniq ma'ni qilinmagan. Qonun yurgizish amaliyotida avlod atlab yo'qlash huquqini qo'llagan hukm o'rnaklari ko'rildi. Uning qonuniy asosi Jumhuriyet Xalq Jumhuriyatining axtalab qonun dasturidagi o'ylanish, oila munosabatida ommaviy tartib, yaxshi urf-odat va qoramiga yetmaganlarga eng foydali bo'lish prinsipiga amal qilish kerakligidan kelgan. Siz ilgirki keliningiz bilan do'stlarni kengashib, yo'qlashning uning yangi oilasiga ta'sir yetkazmaydiganligini, faqat tuqqanlik mehrini saqlab qolish uchun ikkalikini aydonlashtirsangiz bo'ladi. Agar bu haqda kengashalmasangiz, sot mahkamasiga yo'qlash huquqiy majrosi da'vosi qilib, navranlar bilan bo'lgan ehtiyot asosinglarni hamda cheklik muvofiq yo'qlashning navranlarning o'z betlishiga foydali ekanligini isbotlab bersanglar bo'ladi.

Qadirlik dostlar, programımız davomlashib atadi. Bir yigit qaqas qumliqni ketib o'tib, bir buloqni uchirtib qopti. Buloqning suvini olqonlarga elib, qinib-qinib ichibdi. Mushundoq yadimi buloq suvining baliqiga, uning suvining suzuk tatliqligiga hayron qopti. Chunki bu yigit azaldan bundoq tatliq suvni ichib baqmagan ekan. Bu yigit ko'nglida mushundoq yaxshi narsani eng qadrli odamiga ep berishni loyiq debdi. Shuning bilan yenidagi suv qatisiga buloq suvini liq qochilib yo'lga ravon bo'pti. Uyga qaytib safarda mayli u qanchalik ussab ketsin, suv qatisidagi ilib olgan shu suvni ichishga ko'zi qiymabdi. Yurtiga qaytgandan keyin eng yaqin do'stining uyiga berib, ilib olgan shu suvni beribdi. Do'sti suvni bir yutum ichgandan keyin nihoyat mamnunlik bilan yigitga rahmatini bildiribdi. Yigit nihoyat xushol uyga qaytibdi. Yigit ketgandan keyin do'sti ayoliga "Mas suv qatisidagi suvni tetib beqinga" deb beribdi. Ayoli bir yutum tetimayla hammini tükürib ketibdi. Aslida bu tatlıq buloq suyi bu qumliqning o'tdek issiqida suv qatisi ichida turib, ta'mi o'zgirib turib qopti. Ayoli shuni bilan hayron bo'lib so'rabdi. Siz qiziqgansiz, bu turib qolgan tursimi? Siz yanila yoqtirib ichgan qiyofatga kirib oldingiz. Bu soxtalik emasmi? Bu chaqda yo'ldishi shundoq debdi. Gepining asosi bor. Chunki sening ishkining suv. Ammo mening ishkinim mehr-muhabbat. Demak, mehr-muhabbat mangu tatliq bo'ladi. Turmushimizda eng oliy janob, eng tatliq hissiyot bor. U bo'lsa-mu mehr-muhabbat. Shunlashqa bu yigit mening ishkinim suv emas, mehr-muhabbat degan. Mehr-muhabbat u kishilarning eng go'zal axloqi. Turmushimizda mehr-muhabbat bo'g'och qila, hamma narsa shunchalik go'zal va yiqishliq. Mehr-muhabbat qalbimizning eng go'zal joylarida saqlanib tursin. Qani undoq bo'lsa, kuylarimiz yana davomliq sizlar uchun.

Li muallimga ko'p rahmat aytaman. Men uyda bo'lmagan kunlarda u qizimga o'z qizidek kuyinib, mehr muhabbatini yetkizib kelibdi. 2020 yili oliy maktab imtihoniga 1 oy qolganda sinfdagi Dilbar ismli qiz og'rib qoldi. Uning dadisi sirtda bo'lganishqa kela olmadi. Opsimi ishdan tushmay turib kela olmaydi. Li Guji aslida o'zining balasini olg'ilib berishqa oldirab turardi. Shundoq bo'lsa-mu, u bu o'quvchining og'riqqa chidayolmayotgan holatini ko'rib, ishkilanmay uni doktorxonaga apardi. Va toki doktor uningga ukol silib, og'riqni pasaytganga qadar uning yenidan ayrilmadi. Bu chaqda qorong'i tushib ketgan bo'lib, qizchaqning ota-onasi tek kelib bo'lmagandi. Shuning bilan u bu qizni uyiga apir qo'ydi. Dasho imtihoni oxirlashgandan keyin Dilbar orzusi bo'yicha ma'lum bir dasho götdi. Uning apsi har qitim Li muallimni ko'rganda uni chin quchoqlab, ancha o'lchamlik bo'lmagan davlat tilida Li muallim, sizga ko'p rahmat. Sizning yordamingiz bo'lmagan bo'lsa, qizim bugungi kunga erisha olmaydi deb minnatdorligini bildirdi. Li Guji ishlayotgan Charchan noyalik 1-o'tir maktab yotoqlik tuzumdagi maktab bo'lib, sinf mudiri o'quvchilarning o'g'inish va turmushiga har vaqt ko'ngil bo'lib turishi kerak edi. Shunlashqa u sinf yig'in ochganda o'quvchilarga mana bir jumla so'zni doim jekilaydi. Sog'lom tanda sop aql deydigan gap bor-ku. Avval salomatligingizga diqqat qilinglar. Tan sog'lom bo'lgandilar, ondan o'g'inishni yaxshi qilg'ili bo'ladi. Tamoqni vaqti deyanglar. O'g'inish bilan damilishni muvofiq tanishib turinglar. Mayli maktabda bo'lsin yoki sirtlarda bo'lsin, qandaqlik ish bo'lsa, oldi bilan cho'qim manga danglar. Men hal qilaman. O'quvchilar uningga bek amroq edi. Uni o'zining otisidek, opsidek ko'rardi. Bir kuni bir qiz uni izlab kelib, belikini ko'rsatib, nurg'un g'alita qizil chekit chiqib ketganligini aytdi. U bu qiz bilan tafsiliy suhbatlashdi, ham orliqda uning ahvoliga diqqat qilib turdi. Birdamdan keyin qizil chekitlarining borgan sir jixlayotganligini bayqab, uni darhol doktorxonaga olib bordi. Vaqtida olib kelingachga bu qizchaq nayt tez saqiyib, yana xoshal holda o'g'inishga kirishib ketdi. Li Guijining bolalarga kuyinib qilgan bundoq ishlarini sanab tugatgili bo'lmaydi. U sinfidagi o'quvchilar uchun ham suyumli o'qituvchi, ham kuyimchan opa edi. Uning kunlari o'quvchilarning turmush va o'g'inish jihatidagi g'amini yeyish bilan aldirash o'tadi. O'quvchilar aldirganga aldiraydi. O'quvchilar o'ylaganni ulardimi bekrak o'ylaydi. Ajrining tegi oltin degandek 2020 yili Li Guiji yetaklagan to'liq 3-chi yillikdan 30 nacha o'quvchi oliy maktabning to'liq kurs kasblari götdi. U 2007 yili Bayinqolon oblasti bo'yicha munavvar o'qituvchi, 2008 yili Bayinqolon oblasti bo'yicha o'qitish mayiri, 2017 yili Bayinqolon oblasti bo'yicha munavvar o'qituvchi, 2019 yili Shinjang Uyg'ur avtonom rayoni bo'yicha munavvar o'qituvchi. Yana shu yili Shinjang Uyg'ur avtonom rayoni bo'yicha munavvar kommunistik partiya a'zosi bo'lib baholandi. 2021 yili Shinjang Uyg'ur avtonom rayoni bo'yicha ayollar to'kpi yaratish ulgisi sharifiga erishdi. 2022 yili Bayinqolon oblasti bo'yicha munavvar sinf mas'uli bo'lib taqdirlandi. 2023 yili mamlakatlik ayollar to'kpi yaratish ulgisi, 2025 yili mamlakatlik 8 mart qizil bayroqdori degan katta sharafga muyassar bo'ldi.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштеке әркәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлы хатлар эсеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылма. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби әркәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмлекет буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы дамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш özümni partiyaga beg'ishlashni xohlayman.
3: Bu Xuanxi umumiy xorining abduri Shen Shinghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'ti avjiga chiqqan edi.
2: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
3: 1946 yili Yash Jiao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundoq yozgan.
2: Yash kommunist oldida chota. Bahmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
3: 70 yaşlıq matematik xualoqın partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimda Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiy majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Millionlagan munavvar Jonxua farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
2: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti ching saqlab, uni mangu unutmaylik.
3: Sog'lomlik dastxonimizda.
4: Talondagi ichkilik kodni saylasakla, yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib ola olamiz.
5: Qo'rmiga tuz shakarni ozroq solaylik. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
3: Sog'lomlik ayqimizda.
4: Tamaqdan keyin piyodaning ish uzun umr ko'rishga foydalik. Velosiped bilan ishqi berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
3: Sog'lomlik qo'limizda.
4: Axlatlarni turga ayirsak, boylikdan takror foydalana olamiz.
3: Derizlarni ichib, havo almashtirib tursak, uyning havosi soflashib, mikroblar yo'qaydi. Sog'lomlik har vaqt yonimizda.
4: Piyodalar yo'li ko'payib Yeşillik kıpırkengen mealimizden muayeti bargansırı yakışı bulmakta.
3: Sağlam Jungo birlikte atırışımız gı muhtaj.

siz oltirish huquqini tushunamsiz. Oltirish huquqining huquq funksiyasi egilash va ishlatish bilan cheklanadi. Foyda olish va bartaraf qilishni o'z ichiga olmaydi. Oltirish huquqi egasining o'tinib berishiga, varislik qilishiga yo'l qo'yilmaydi. Oltirish huquqi tasdiqlangan turalg'uni prinsip jihatda ijaraga berishga bo'lmaydi, lekin aloqadorlar ayrim putishkanlari buni sirtida. Oltirish huquqi jismoniy beqindilikka ega bo'lib, oltirish huquqi egasidan ayrim

bir tiyinga mu xiyanat qilmaydigan vali. Ming sulolasi davrida o'tgan Jashingning valisi Yang Jizong xalqning hurmatiga erishgan pak amaldor edi. Bir qatim ordadagi bir xiyonatchi amaldor Jashingdan o'tib ketib, Yang Jizongdan par talab qilganda, u hukumat xazinasining ishkini ichib, pulning hammasi bu yerda, xalqingizcha e'lon. Biroq siz menga cho'qim xazinadan pul olganligingiz to'g'riliq hukumat tamg'isi besilgan hujjat yozib berishingiz kerak debdi. Bu gapni anglagan xiyonatchi amaldor ko'ngli parishon holda ketib qapti. U ordiga qaytgandan keyin podsha Ming Yizongning oldida Yang Jizongga ziyonkashlik qilmoqchi bo'lib bir talay yomon gapini qipti. Podsha Yang Jizong uningdan: "Ajaba davatqiningiz umumning bir tiyin puligimi xiyonat qilmaydigan Jashingning valisi Yang Jizong emasdi?" deb so'rabdi. Heliqi xiyonatchi amaldor podshohning so'zini anglagan hamon Yang Jizongning yomon gapini qilishga petinolmabdi.

0: Dengiz tamchi suvga sang'i muhtojman deydi.
1: Tog'la toshqa sang'i muhtojman deydi.
0: Kichik-kichik tamchilardan dengiz asl bo'ladi.
1: Kichik-kichik toshlardan tog' asl bo'ladi.
0: Jonxua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, japo halovatda, sharaf nomusda. Hayot mamatni bilib oladigan, taqdirdosh bo'ladigan o'rtaq gavda ideyasini mustahkam turg'izaylik.
1: Jonxua millati cho'ng oilasida har birimiz xuddi bir tomchi suvga, bir tol kichik toshga o'xshaymiz.
0: Ana vatanim, dengiz suyining zangar rangini jo'lalandirish uchun sanga muhtojman. Tog'larning hayvatlik bo'lishi uchun sanga muhtojman. Jungoning eng go'zal qiyofasini suratlash uchun sanga muhtojman, deydi.
1: Jungxua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, japo halovatda, sharaf nomusda, hayot mamatda billi bo'ladigan, taqdirdosh bo'ladigan o'rtaq gavda ideyasini mustahkam turg'izaydi.
2: Ona vatan sizga muhtoj.

Sizni bir qiynab qo'ydim-ku qandoq? Jimiblik yetdingiz-ku. Bundoq qilaylik. Bu gaplarni men demagan bo'lay. Qog'inni ko'nglimizga havola qilaylik. Oldi tarafda texim chiroyli manzaralar bor. Suyak berib o'ynab kelaylikmi? Dedi Azmat ortiga kechimchilikni buzib. Men ma'qul degan menda peshinni ochdim.

Qadirli dostlar, vaqt munosibati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Qarishtiruvchisi Abdixalik Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Adlat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

ekanligingizni esingizga olasiz. Chataholde bu bechora gul qurib qolmagandi. Siz avaylab deriza pardasini ochdingiz. Lekin uning julolinib ichilib turganligini ko'rdingiz. Xushbiroqlar demiqingizga urildi. Aslida o'tgan bu mazgilda siz uni sug'urishni unutib qolganingiz bilan shabnamla uning holidan xabar yetib turgan. Nurg'un ishlar bizning nazarimizda jirohiyalarda ostig'ini o'z yo'li bilan davomlashdi. Hamda ular yana o'zini noyitim yaxshi o'rinlashtirdi. Demak, hammadan unchibek ansirab ketishning o'rni yo'q. Biz faqat o'zimiz bosaqli bo'ldik. Hech qanday afsusliklarni qoldirmay temkin bo'lishimiz, kan qorsoq bo'lishimiz, boshqalarga minnatdorlik bildirishimiz kerak. Xo'sh, undoq bo'lsa qimmatli minutlarimizda biz minnatdorlik hissiyotida turib, go'zal naqshlarimizga davomli quloq solaylik.

ularning munozirlashayotgani shu kunlarda yangidan o'ttirg'a qo'yilayotgan insonlarning faoliyatidagi psixikalik hodisalar bilan fiziologiyalik hodisalar o'ttirsida farq bormi yo'q? Agar bor bo'lsa, u farq nida degan masala edi. Koznishev insini har qandoq odamni muloyim ham ozroq sug'uq kulgisi bilan qarshi oladigan odati bo'yicha qarshi oldi va uni professorga tanishtirib qo'ygandan keyin davomli munozara bilan bo'lib ketdi. Professor peshonasi tor, chiroyi tatirang'u, bo'yi pakar, ko'zoynak taqib olgan odam edi. U qilayotgan so'zini to'xtatib, Levin bilan ko'rishib qo'ygandan keyin uning bilan qari bo'lmay yana so'zlab ketdi. Levin professorning ketishini kutib, o'rindiqqa kelib o'ltirdi. Uzoq o'tmayla ular munozirlashayotgan masalaga qiziqib qoldi. Levin ular munozirlashayotgan oshu temadagi maqolalarni gazetlardan ko'rgan edi. U Dashoda tabiat shunoslikni o'rgangan bo'lg'achqa, u xil maqolalarga qiziqdi. Va u maqolalarda deyilgan masalalarning fanning taraqqiyotidagi rolini cho'ng deb qaraydi. Ammo odamning hayvondan paydo bo'lishi, refleksiya, biologiya, ijtimoiy fan qatorliq ilmiy xulosalarni azaldan hayotlik bilan o'limning ahamiyati masalasi bilan bog'lab qarab baxmagan edi. Bu masalalar yaqindan beri uning kallasida to'xtamay aylanib yuribotdi. U aksi bilan professorning suhbatiga quloq solib o'ltirib, ularning ilmiy masalalar bilan ruhiyat masalalarini bir-biriga bog'lab qarayotganligiga. Bir necha qitim ruhiyat masalalari ustida maxsus to'xtalganligiga diqqat qildi. Ammo ular u muhim deb qaraydigan bu masala ustida to'xtalganda ozroqli mulohaza qilishib, undan turlarga bo'linish, shartni saqlab qilish, statistika, ishori gaplar, ilovalar, nopozliklar huquqi to'g'risidagi fikrlar qatorliq ushoq masalalarga yo'tkilib ketadi. Ularning bu vaqtdagi mulohazalarini u noyit tasdi tushunadi. Men qo'shilolmayman, dedi Koznishev odati bo'yicha gapni chiroyli va tanlab turib qilib. Keysning qarshiga har qanday ahvolda qo'shilmayman. U mening tashqi olamga bo'lgan butun tasavvurlarimni ta'sirotlardan kelib chiqqan deydi. Men mavjudiyat to'g'risidagi eng asosiy tushunchani sezgu orqali olmagan. Chunki mening tenimda bundoq tushunchani yetkazib beradigan maxsus bir a'zo yo'q. O'g'u shundoq. Ammo ular vorstmi, kinoustmi, peripasovmi, sizga mavjudiyat hamma sezgularning yig'indisidan kelib chiqadi. Mavjudiyat degan ufqumning o'zi sezguning natijasi deb javob berdi. Hatto vorst to'g'ridan to'g'rila sezgu yo'q ekan mavjudiyat degan tushunchimi bo'lmaydi deyishi mumkin. Men buni aks tushunaman, dedi Koznishev yana so'zlab. Levin ularning eng yadroliq masalaga yaqinlashib kelib, yana uningdan yiroqlab ketayotganligini ko'rib, professorga bir masala to'g'riliq savol qo'ymoqchi bo'ldi. Bu gapchi bo'lganda, agar menda sezgu mavjud bo'lmasa, yoki men o'lib, tenimda hech qanday sezgu qolmasa, uchoqda har qanday mavjudiyat yo'q bo'lamda? Deb so'radi u. Professor gapining bo'linib ketganligiga xafa bo'lganda qiyofatda savol beruvchi bu g'alita odamga lappida bir qarab qo'yib, ondan bu savolga nima deb javob beray degandek nazrini Koznishevga yo'tkidi. Koznishev professorga o'xshash oson hayajonlanmaydi. Bir taraflimlikdan xoli edi. Shunga professor

0: Ning gepigi mu? Levinnin bu meselini otturga qoyishdiki oddiy va tabiiy tushunchisiga mu javob bo'lalig'idek gap qilmoqchi bo'lib kulib turib gapini boshladi. Biz bu masalalarni yeyishga tegi aqliq emasmiz. Qo'limizda dalillami yo'q, dedi professor qo'shimcha qilaman deb uning so'zini bo'lib. Ondan yana fikrini davom qildi. Yoq, mening demakchi bo'g'inim, Perpasov aniq o'tirg'i qo'ygandek, sezgü ta'siratni asos qiladigan bo'lsa, u chaqda biz bu ikki tushunchini qattiq farqlandirishimiz kerak. Levin endi ularning gaplariga quloq solg'usi kelmay, professorning ketishini saqlab jimjit o'tirdi.
1: Shularni kapitalistlarning ezivotganligini bilasan. Bizdiki ishchilar bilan diqqonlar emgakning barliq jafosini tortib qancha ishlasimi hayvonga o'xshash yashash taqdirdan qutulolmay kelyapti. Ular ishlab topadigan qimmatlari badaliga turmush sharoiti yaxshilansa, aram oldiga vaqtlari erishsa, bilim ilish fursatlariga ega bo'lsa tamoman bo'ladi. Lekin kapitalistlar ular yaratgan foydaning hammasini tortib olib, ularga hech nima qoldirmayapti. Ishchilar bilan dehqonlar mangu otqali o'rinda qilyapti. Bu xil tuzumni o'zgartmay bo'lmaydi. Degining to'g'ri, shundoq bo'lyapti. Shunga biz selisarlik kooperativ qurmoqchimiz. Kooperativning butun ishlab chiqarishi, foydasi, ishlab chiqarish qurollarining hammasi umumning bo'ladi.

Saat 4 bolup qalgan idi. Levinning yuragi ittik soqup ketib atatdi. Hayvonatlar bog'chasining oldiga kelganda paytondan tushib, chig'ir yo'l bilan tog' ustidagi muzdelish maydoniga qarab mangdi. Maydonning